0: Non vi. Όντι εξβή.
1: Ένα σπορτεβί. Εκεί. Να σπορτεβί.
0: Εντερζάνε του box.
2: Amanhã está bonita. Com Zurich, mais que cobrir riscos, cuidamos para que tudo corra bem.